0: Masi Samoa, mai le faunga ngana. Nisi o fatunga mwa fo ilfa fifi inga ma malu le tatu utunu. Ya ofenga yi mfea mga aluenga emese foi ya fua fuanga ile nei foi ya fie fi. A o le tatu portalame pe ona fa ilo atu le ua tatala le tatu laina le telefoni over selau o lima tolu tasi ya wa foi moli alofa alofa anga momoli ya wa foi le sautama o le tatu walo atu fa manatu ile aso sanga fo nei. Ya le ua se me tatu vala au malo se fo manuia tina.
1: Ya malo fo fai tele la mozali ya mai el bala au
0: ya faina
1: lo fa anga fa manu ya nga mo mo ya ti le sunga to inga ya fa malo te teu ya mai se sia we kale sia ato o maraba e fa casa sa mo in sila e gente se i sunga ya o au ya mai se fo ya fiona ti a kono mo dia tua lo fa anga mo o to o maraba fa manu ya tuile asu tama ya mai se si un pele o a mai le ya le pata tama o maraba mo dia tua lo fa anga mo o to uma si un u fo yo fusi ya no ama ya lo fa anga fa manu ya nga mo le asu tama ai mai se si o wa inga sa i mo le ta ai no si tina si tina ya sa vai mo se nu i tua ya maile ya o ai nga o marawa falo longo mai nei tula ta mama tua ta ma feo lolo ya mo se fu ta malait e mo boli ga tufa manianga mo le asu ta mamo o to o marawa ya manu ye tele le alo atu le asu ta ma o lo fa anga na fa manianga mo le atu ya atu nina ya manu ye tele la vale asu ta ma fa fai tele tele ya mai lo wala au ai amanuia tele ngā luenga nei pōalo whātu.
0: Whāwhitai tina. Ia, whāwhitai mōle wala au mai. Ia, manuia fōi tā penanga wāle a sāu tamai le nei fōi vai aso.
1: Tai lava.
0: Ia, soi fua, soi fua. Talo fōi tātou wala au. Ya fa malu nuatu ya olu talenta tu telefoni pe ono fa ilo over selau o lima tolu tasi o van selau o lima tolu tasi ya o leva noa e mamuli e fo ia lo fa anga a wale alo ato le tatu watunu ui nei ni usila ya mana tua fo ia le ua mai ala sao tamai Samoa ya mo i tatu i New Zealand nei ma Australia ya ole alo ato wale fa mana tuino la sao tama ili fa i unga ole nei vayaso ya pe ona fa fongfonga mai moli anga mamuli alo fa anga mamuli fo ia le tina ya ato nina ya alo fangie le tua ta penanga fa i unga nei vayaso ili ta uo tama ya tau o tama tono o ainga e kalesia nuu malalafanga ya maise fo isi o tatu watu nuu pele o Samoa ya o poutu toa lava wale teita ina o ainga ya wa se manuia au iluma ya manatua e foi tama tulatoa o lea tunuu taitai o lea tunuu taitai o e kalesia ya maise fo itotono o ainga taitasi ya maua se aso sao tama fia fia male manuia ya tapena penanga uma wa utiloa pole ya le telu tapenanga etawa lunga ele tona od kama manga ya lenga emanon ye la sosa la sauta ma ya pe ama mafa tapenanga tona uma fa nga lia la sa ya a o otuloa la fa tino le tona ya ta oto mai ole laisa male lengi o ka ke ofo keo foa ia tina male fana ioe a mata mai ali tai au ta penga li puti vo ilia ia po se bacon and egg a fa moa male falawa ia anga e kulole le uli ia au wange misin me ango male lu au pese lea ia wolofa tuai mota ma u malava